0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Қалымал тұру. Соны сұрағым кеп тұр Ақпотадан. Қалымалың қанша Ақпота?
3: Қалай тегін жұрдың?

0: сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады? Өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Итмурын шиповник, иман шапрак подорожник, бүрі қарақат барбарис. Тікенді итмурын колючий шиповник. Тікенді колючий итмурын шиповник. Тікенді итмурын бүрі қарақат жидегі ягоды барбарисы. Бүрі қарақат барбарис. Жидек ягоды. Бүрі қарақат жидегі.
0: Учим казахский язык

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.
3: Радио ОКЕ. Места нет для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
5: Окей.
6: Радио «Окей».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей. Hey, yow, yow, yow. Ladies and gentlemen.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адам – человек. Ер – адам. Мужчина. Әйел – адам. Женщина. Ақылды – әйел адам. Умная женщина. Ақылды – умная. Әйел адам – женщина. Ақылды – әйел адам. Мырза – ер адам. Щедрый – мужчина. Мырза – щедрый. Ер адам – мужчина. Мырза – ер адам.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
5: ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Итмурун – шиповник. Иман жапрак – подорожник. Бүрі қарақат – барбарис. Тікенді – итмурун – колючий шиповник. Тікенді – колючий. Итмурун – шиповник. Тікенді – итмурун. Бүрі қарақат – жидегі. Ягоды – барбарисы. Бүрі қарақат – барбарис. Жидек – ягоды. Бүрі қарақат – жидегі.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

айтпақшы. Канада. Біріккен ұлттар ұйымы шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге ең қолайлы аумақ атанып отыр. Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио да жүргізуші болып көрініңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
5: Окей, окей, окей.
6: Окей радио, сэ. Сенің жүрегінің жиілігінде.
7: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жейтін тәтті мақтаны тіс дәрігерлері ойлап тапқан екен.
0: Айтпақшы.

0: Радио ОКЕЙ. Места нет для грусти. Радио ОКЕЙ.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕЙ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәтті.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

Неге жасқа толы жандарым, неге қайта талдай талабым, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қара

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM. О, қарындас, қалғалай.
1: Әргезде.

менің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Тише, тише.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиелігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.